ot ruikossa alvelyin. Ahu, ahu, chötita polka, chötita holdma. Ot silvelyin krohana poldo.